0: Ой, да нет, чека бърш. Те бурах, да ти гжа махове в майсана.
1: Урбан FM.
2: Вас.

0: Ой, да нет, чека бър. Те бурах да дигжа вахове в байсана.
1: Урбан FM.
2: You said fuck me, and I was like, cool. So now what's the problem?